låt fra Sara Larsson. Det blir nok en del regn utover morgendagen, sånne små regnbyer. Men det som positivt da, det at det venter en makstemperatur på 17 grader I Romsdalen. 1 FM.